Eh ngana poro. Di bang poro mau kerja. Semua kadoro sampu dulu jauh. Ampar 35. Oke bro, maju.